0: 前波县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араажод олгон Түүх нийгмийн бодож чурглалээ Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үүрд биднээ сонорын сонирхолээ

0: Хондосан сөгчдө одоо өмнөд гарлын Монгол хөлний сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөнд голдов. Дундуудын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж, үндэстний бүлгэмтэл давсалтын гол хугайсыг хангинулсан. Өмнөд гарлын Балгасны тусгай талуур ажилтан өлсөх хурлын ажил олголтын хөөрг хол бас болсон. Анхуа тараалангийн даатгал ардын сэтгэлийн дулаач хүлэг үйлчилгээр амбудаа тариг өрхөд хамгаалагч болж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илгчээ Лүшүгийн мэдээлснээр дундадын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж үндэстний бүлгэмтэл давшилтын гол хугайсыг хангинулв. Улсын баяр хурц хэрэг ташрамаар бүгд найрамдаг дундад арад улсын үндэстний бүлгэмтэл давшилтыг явуулах хуулийг үнцгээр сурвалж ухуулжээ. Дундадын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг баттгахын төлөө өмнөхөн шинэ үндэстний шашин суртахууны төвчөөс голлон өрхөлсөн үндэстний бүлгэмтэл давшилтын ухуулгын гаргийн уран сэхний тоглолттой шинэ соёлын уудам талбайд өвдөг шихэр явагдав. Тоглолтын сүр талайттай бадралтай үеийн баясгалантай дуу гэх бүжгийн дунд хүсгэн сөхөжээ. Тоглогчид оргилон халуун сэтгэлэг ба гоё сайхан бүжгийн дүрс байдлаар агшин жуур тухайн талбын уур амьсгалыг хөөгдөв. Дараа нь өмгтийн гоцлол дуу, өргөтийн гоцлол дуу бүжиг морин хуурын хамтын хөөгчим ойлжилэн тайсанд гарчээ. Үндэстэн нуудын олон түмнээ хөөр хөгжөнтэй сайн сайхан амьдралын махтан дуулж үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртэв. Тосуданы тоглолт бол шинэ үндэстэн шашин суртахууны төвчөөгийн үндэстний бүлгэмтэл давшилтын ухуулгын гаргийн ширээ сайжилгын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Ухуулгын гаргийн хугацаанд шинэ үндэстэн шашин суртахууны төвчөө бас ухуулгын самбар гаргах, хууль цаазын өнгөшг бичиг тархах, төрийн бодлогын лавлагийн өрнөглөх зэрэг хөлбөрөөр дамжуулна. Үндэстэн нуудын олон түмэнд бүгд найрамдаг дунд дарад улсын үндэстний бүлгэмтэл давшилтын явуулах хуулийг өргөнөөр ухуулжээ. Хууль цаазын өнгөшг бичиг тархах төрийн бодлогын лавлагийн өрнөглөх зэрэг хөлбөрөөр дамжуулна. Үндэстэн нуудын олон түмэнд бүгд найрамдаг дундад арад улсын үндэстний бүлгэмтэл давшилтыг явуулах хуулийг өргөнөөр ухуулжээ. Бүх шинэ үндэстний бүлгэмтэл давшилтын үйлсийн амжилт бүтэмжийг төвлөрүүлэн төлгөн үзүүлжээ. Үндэстэн нуудын ая найртай хамтар оршиг сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдагах ээж өгчлөлтэй хөгжих гүн жижиг уур амьсгалын улам дагалхам бий болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Өмнөд Карлос Балгасны тусгай талбар ажилтан өлсөх хурлын ажил олголтын хөөрг холбоос болсон байна. Өмнөхөн Өмнөд Карлос Балгасны сэтгэлийн дулаачлах ажлын байр хүргэж ажил олголтоор орлогын нэмэгдүүлэхэд туслахыг их тусгай талбар ажилтан өлсөх хурл гава уудам талбайд явагдав. Ажилдаг нь ажил олголтын тогтворжуулах, ажил олголтын батлах, ажлын шаардлагын тойронд аж ахуйн ажилчин хөргөлөг дутагдал, олон түмний ажил өрж ажил олох хүчир асуудлын хүчлийн шийдвэрлж, хүн хөргөлөн нөгч болон ажил өрх олон түмний хос чиглэлээр жолгуулсан нийтийн асрамжийн үйлчилгээний тавчгийг байгуулж, хараа орны хөлмөр хүчнээ ойр ховдан ажил олж орлогоо тогтвондор нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Тосуданы ажилтан өлсөх хурлын дансуулсан ажил алдагсад амтлагаар ажил олгосод ажил хүлээж байгаа залуучууд их насны ажил олоход хүчирдэлтэй хүмсэ. Наад захын амьдралын батлах дэ гэр бүлийн хөдөлмөр хүчин, ядуугаа санжирсан хөдөлмөр хүч, ажил үгүй гэр бүлийн бүрэлдэхүүн, сургуулаасаа салаад ажил олоодын ихтэй сургууль төгсөхсдээ цэрэгс халагдагсад чичээ аадлаг үйлс цогчлох уур чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай өргөөлөн суугаал ардад хандуулахын хамтаа хотын доторх чанар сайтай аж ахуй жижиг бичиг аж ахуй тус газрын хурлааны өрхийг хурлд оролц суулв. Тухайн талбайд төрийн бодлогын ухуулдаг ажлын байрын ажилтан өлсөх ур чадварын танилц хүлгийг цогцолсон үйлчилгээний загварыг хэрэглэн нийгмийн даатгалын нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулаг тусгай орон, аж ахуйн ажилтан өлсөх орон, ур чадварын боловсрал танилц хүлэг орон гаргаж хангалаг шаардлагын хоёр талд төрийн бодлогын тайлбар хийх, ажлын байрыг жолгуулан тохируулах, ур чадварын боловсрал танилц хүлэг хийх зэрэг нэг үртэний маягийн ажил олголтын үйлчлэг хангаж. Ажилтан өлсөх хурлын тухайн талбайд хүн харах хурлын цуглуулж, үйл аж ахуйн үйлчлэгийн тайсны өмнө ажлын байрын мэдээжингийн асуудал аврахаар ирсэн олон түмэн хойн хоноосоо чобурж байла. Ажилчин хөрөглөх аж ахуйн ажилтан ажлын байрын нөхцөл чалан хөлсийн харгалзлын нарийн танилцуулж, ажил эрхсэд ажлын байрын нарийн байдлын нарийн ханамгаа ойлгож, нүрдэн нөвтрүүлж зүвдэлч бэ. Ажил олох хүсэл өрмөлжилтэй чөвөн бос олон түмэн тухайн талбайгаас өөрийн байдал тагаан тогорсон ажлын байр ба мөрөгжил чадварын суралцах арга замыг өөрчлөв. Тосуданы тусгай талбай ажилтан үлсэг хурлан ажилын байрын өх байлыг тэтгэн дэмжиг төрийн бодлог ур чадварын үйлчилгээ олон түмний үүдэнд хүргэж, ажил олголтын үйлчилгээ найдваржуулан үр бүтэмж олох зэнгэлгийн гогцоог үнэн хүү нөвтрүүлэв. Ойлгосноор дараачаар хамаа бүхий салаа мэтрийн хэм бас олон зүйлийн хөлбөрийн ажил олголтын үйлчилгээний ажилтгийг үргэлжлэн өрнүүлж, ажил олголтын арга замын тасралтгүй өргөтгөн ардын амьдралын ажил олголтын батлагын ажлыг сэтгэл тавин сайтур хийх болно. Манай хорооны сурвалжилгчээ дайчны мэдэлснээр Анхуа тараалангийн даатгал ардын сэтгэлийг дулаачуулах үйлчилгээр ам будаа тариг өргөд хамгаалагч болж байна. Энэ жил манай шинэ хэсэг сум болгаасны тараачин өрөх салхины гамсыг дотоод устдал зэрэг байгалийн гамсыг дуучирсан Анхуа тараалангийн даатгалын өмнөд горлосын хувар компани төргөн байцааз төргөн тогтоо хий баримтлж тэр даритан байцаа судалж хохирлын тогтоо газил өрнүүлж гамсэгсэн тараачдад өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээр хамгаалагч болж ам будаа тариг өрхий сэтгэл хамрах үйлдвэрлүүлэг байна. Гожин Шэбол Вангийн хороо өртөө болгаасны Вангийн хороо өртөө гацааны тарамблын том өрх байж 200 гаруй хектар таран газар өргөнж голдуу өрдөн шиш ба лухашин тарьж байна. Энэ жил түүний хэсэг газар гамсаг дуучиржээ тэр дараадан Анхуа тараалангийн даатгалын хөрөг мөдөлг утсыг нэвтрүүлв байна. Анхуа тараалангийн даатгалын өмнөд хорлосын хувар компани тэр дараадан байцаан шинжилгээ жоохон байгуулж таран газарт гүнз гариулна. Жолооч үгэн эсгэл ба дагуулодны алс сэрлийн мөрөгчлөр хавсрын хохирлын тогтоож гамсэгсэн талбай хохирлын хөмжөг оновчтой ханин тогтоохийн хамтаа саадгүй нөвтрөх замыг өглүүлж байцаан шинжилж хохирлын тогтоо акци төргөтгөөсөн байна. Гүжин шигийн сэтгэл санаа тогтун болж ирэх жилийн хаврын тараалагд бас итгэл дүүрэн болжээ. Зууны зуугийн даатгал орсон норман тараачдын тараалангийн даатгалыг итгэх ба зөвшөөрхийг харуулж байна. Тараалангийн даатгалын тараачдыг амсгаас айх байснасан зоригтой тариг болгоожээ. Вангийн хороо өртөө гачаанд улмаас улам олон тараачин 1% батлаг өрн дарын 1% батлаг мөн. Нэгч ам будаа тариг эд хүчнээ эрэлт мөн гэдгийг таньж олов. Нэг өрөг тарамблын өрхийг төргөн байцаа шинжилхэс нэг гачааны даатгалд орлосон нормын 100-ийн 100-д хөргөснө нь тараалангийн даатгалын хөргийн дараах нөхрөөс хөргийн өмнөх батлаг тэш дэс төвших мөнгөн гүйлгээний хөдөө толхны хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэх ам будааны амар төвчний хамгаалаг амьдлыг үйлдэлэг болно. Гамсгийн дараа өдөр түргэн байцаан шинжилээд ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхэд хүчин нөмөрлөх ам будаа тогтунаар тэр хийж ишхэс ам будааны амар төвшний батлаг хүртэл Анхуа тараалангийн даатгал яг бодод ажиллаг араан тараалан хөдөө тосгон тараачинд үйлчлэг ог санаа үрэх хариуцлагаан үйлдвэрлэгжүүлж гамсэгсэн тараачин нэг бүрд даатгалын дулааны хөмжөөг мэдрүүлж ямаг төдий хар хүрс бүрд өдөө хураалтаалог итгэл зэрэг олгож байна. Хөндөс сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхөл юм. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сэнэн мөдөний нөвтрүүлэг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хүн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа.
2: Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм аа.
3: Нарын хаар, нарын хаар, нарын тагаж шөдөг үү?
4: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батгах хай.
5: Бэжин шигэн 11:30.
6: 《人民广播电台》中国之声。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Хөндөсөн сөгчдөө. Одоо өмнөд гарлын Монгол хөлний сонир мөдөний нэг төрлөг энэ цаг боллоо. Энэ цагийн сонир мөдөнд голдв. Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, үндэстний бүлгэмтэл давсалтын гол хугайсыг хангинулсан. Өмнөд гарлын Балгасны тусгай талбар ажилтан өлсөх хурлын ажил алгалтын хөөрг холбоос болсон. Анхуа тараалангийн даатгал ардын сэтгэлийн дулаачлах үйлчилгээр амбута тариг өрхөд хамгаалагч болж байгаа зэрэг мөдөн автруулна. Одоо энэ цагийн нөхцөлийг энд нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж зилэгчлийн үшүүгийн мөдөлснөр дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж үндэстний бүлгэмтэл давсалтын гол хугайсыг хангинулдаг. Улсын баяр хурц хэрэг ташрамаар бүгд найрамдаг дундад арад улсын үндэстний бүлгэмтэл давсалтын явуулах хуулийг гүнзгий суралж онхулжээ. Дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгахын төлөө өмнөхөн шинэ үндэстний шашин суртахууны төвчөөс голлон өрхөлсөн үндэстний бүлгэмтэл давсалтын ухуулгын гаргийн уран сэхний тоглолттой шинэ соёлын уудам талбайд өвдөг сэхэр явагдав. Тоглолтын сүр талайттай бадралтай үеийн баясгалантай дуу гэх бүжгийн дунд хүсгэн сөхөжээ. Тоглогчид оргилон халуун сэтгэлэг ба гоё сайхан бүжгийн дүрс байдлаар агшин жуур тухайн талбын уур амьсгалыг хөөгдөв. Дараа нь өмгтийн гоцлол дуу, өргөтийн гоцлол дуу бүжиг морин хуурын хамтын хөөгчим ойлжилэн тайсанд гарчээ. Үндэстэн нуудын олон түмнээ хөөр хөгжөнтэй сайн сайхан амьдралын махтан дуулж үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртэв. Тосуданы тоглолт бол шинэ үндэстэн шашин суртахууны төвчөөгийн үндэстний бүлгэмтэл давсалтын ухуулгын гаргийн ширээ сайжилдэгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Ухуулгын гаргийн хугацаанд шинэ үндэстэн шашин суртахууны төвчөө бас ухуулгын самбар гаргах, хууль цаазын өнгөшиг бичиг тархах, төрийн бодлогын лавлагийн өрнөглөх зэрэг хөлбөрөөр дамжуулна. Үндэстэн нуудын олон түмэнд бүгд найрамдаг дунд дарад улсын үндэстний бүлгэмтэл давсалтын явуулах хуулийг өргөнөөр ухуулжээ. Хууль цаазын өнгөшиг бичиг тархах төрийн бодлогын давлагийн урнуулах зэрэг хөлбөрөөр дамжуулна. Үндэстэн нуудын олон түмэнд бүгд найрамдаг дундад арад улсын үндэстний бүлгэмтэл давсалтыг явуулах хуулийг өргөнөөр ухуулжээ. Бүх шинэ үндэстний бүлгэмтэл давсалтын үйлсийн амжилт бүтэмжийг төвлөрүүлэн төлгөн үзүүлжээ. Үндэстэн нуудын ая найртай хамтар оршиг сэтгэл нэгтгэн хүчин хамтдагах ээж өгчлөлтэй хөгжих гүн жижиг уур амьсгалын уламдаг алхам бий болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Өмнөд Карлос Балгасны тусгай талбар ажилтан өлсөх хурлын ажил алгалтын хөөрг холбоос болсон байна. Өмнөхөн Өмнөд Карлос Балгасны сэтгэлийн дулаачлах ажлын байр хүргэж ажил алгалтаар орлогын нэмэгдүүлэхэд туслахыг их тусгай талбар ажилтан өлсөх хурл Гава уудам талбайд явагдав. Ажилтэг нь ажил алгалтыг тогтворжуулах, ажил алгалтыг батлах ажлын шаардлагын тойронд аж ахуйн ажилчин хөргөлөг дутагдал, олон түмний ажил өрж ажил олох хүчрээ асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, хүн хөргөлөн нөгч болон ажил өрх олон түмний хос чиглэлээр жолгуулсан нийтийн асрамжийн үйлчилгээний тавчгийг байгуулж, хараа орны хөдөлмөр хүчнээ 2 хувьтан ажил олж орлогоо тогтмоор нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэгдлээ. Тосуданы ажилтан өлсөх хурлын дансуулсан ажил алдагсдэ, амтлагаар ажил олгсдэ, ажил хүлээж байгаа залуучууд их насны ажил олоход хүчирдэлтэй хүмсэ, наад захын амьдралын батлагт гэр бүлийн хөдөлмөр хүчин, ядуугаас ангжирсан хөдөлмөр хүч, ажил үгүй гэр бүлийн

0: талда төрийн бодгийн тайлбарчиг ажлын байрыг залгуудын тохируулах жилалгын үйлчлэг хангажээ. Ажилтын улсын хурлын тухайн талбайд хүн харах уран чуглаж, үйл ажиллагааны үйлдвэрлэгийн тайсны өмнө ажлын байрын мэдээжингийн асуудал аврахаар ирсэн олон түмэн хоёр хоноосоо чобурж байлаа. Ажилчин хөрвүүлэх аж ахуйн ажилтан ажлын байрын нөхцөл чалан хөлсийн харгалзлын нарийн танилцуулж, ажил эрхсэдэд ажлын байрын нарийн байдлын нарийн ханамгаа ойлгож, нүрдэн нөвтрүүлж зөвдөлч бэ. Ажил олох хүсэл өрмөлжилтэй чуван бос олон түмэн тухайн талбайгаас өөрийн байдлыг тохирсон ажлын байр ба мөрөгжил чадварын суралцах арга замыг өөрч олов. Тус удааны тусгай талбай ажилтан өлсөх хурлын ажлын байрын өх байлыг тэтгэн дөмжиг төрийн бодлого ур чадварын үйлчилгээ олон түмний үүдэнд хүргэж, ажил олголтын үйлчилгээ найдварчлуулан үр бүтөмж олох зэнгэлгийн гогцоог үнэн хүү нөвтрүүлэв. Ойлгосноор дараачаар хамаа бүхий салаа мэтрийн хэм бас олон зүйлийн хөлбөрийн ажил олголтын үйлчилгээний ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж, ажил олголтын арга замын тасралтгүй өргөтгөн ардын амьдралын ажил олголтын батлагын ажлыг сэтгэл тавин сайтур хийх болно. Манай хорооны сурвалжилэгчээ дайчны мэдэлснээр Анхуа тараалангийн даатгал ардын сэтгэлийг дулаачлуулдаг үйлчилгээр ам будаа тэрэг өрхөд хамгаалагч болж байна. Энэ жил манай шинэ хэсэг сум болгаасны тараачийн өрх салхины гамсыг дотоод устдал жирэг байгалийн гамсыг дуучирсэ Анхуа тараалангийн даатгалын өмнөд горлосын хубар компани төргөн байцааж төргөн тогтоо хий баримтлж тэр даритан байцаа судалж хохирлын тогтоо газил өрнүүлж гамсэгсэн тараачидд өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээр хамгаалагч болж ам будаа тэрэг өрхийн сэтгэл хамрах үйлдвэрлүүлв. Гожин Шэбол Вангийн хороо өртөө болгаас нэ Вангийн хороо өртөө гацааны тарамблын том өрх байж 200 гаруй хектар таран газар өзгөнч голд өрдөн шиш ба лухашин тарьж байна. Энэ жил түүний хэсэг газар гамшиг дуучирчээ тэр дараадан Анхуа тараалангийн даатгалын хөрөг мөдөлг утсыг нөвтрүүлв. Анхуа тараалангийн даатгалын өмнөд хорлосын хувар компани тэр дараадан байцаа шинжилгээ жоохон байгуулж таран газарт гүнз гариулан Жолооч үгэн эсхөл ба дагуулодны алс сэрлийн мөрөгчлөөр хавсрын хохирлын тогтоож гамшигсан талбай хохирлын хөмжөг оновчтой ханин тогтоохийн хамтаа саадгүй нөвтрөх замыг өглүүлж байцаа шинжилж хохирлын тогтоо акци төргөтгөөсөн байна. Гожин шигийн сэтгэл санаа тогтун болж эрэг жилийн хаврын тараалагд бас итгэл дүүрэн болжээ. Зөвний зөгийн даатгал орсон нормон тараачдын тараалангийн даатгалыг итгэх ба зөвшөөрхийг харуулж байна. Тараалангийн даатгалын тараачдыг амшигаас аяг байснасаа зоригтой тарих болгоожээ. Вангийн хороо өртөө гачаанд улмаас улам олон тараач нэг хувь батлбарын дарын нэг хувь батлаг мөн. Нэгч ам будаа тарих эд хүчнээ эрэлт мөн гэдгийг таньж олов. Нэг өрөх тарамблын өрхийг төргөн байцаа шинжилхэс нэг гачааны даатгал орлосон нормын 100% хөргөснө нь тараалангийн даатгалын хөргийн дараах нөхөрөөс хөргийн өмнө батлаг тиш дэс төвших мөнгөн гүйлгэний хөдөө толхны хөвчүүлэн мандуулхад үйлчлэх ам будааны амар төвчний хамгаалаг амьдлыг үйлдэлэг болно. Гамсгийн дараа өдөр төргөн байцаа шинжилээд ажил үйлдвэрлэлээ сэргээхэд хүчин нэмэрлэх ам будаа тогтунаар тэр хийж ишхэс ам будааны амар төвчний батлаг хүртэл Анхуа тараалангийн даатгал яг бодод ажиллагаараа тараалан хөдөө тосгон тараачинд үйлчлэг ог санаа үрэх хариуцлагаан үйлдвэрлэгжүүлж гамсгсан тараачин нэг бүрд даатгалын дулааны хөмжөөг мэдрүүлж ямаг төдий хар хүрс бүрд өдөө хураалт алга итгэл зэрэг олгож байна. Хүндэс сонсогчдоо Дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлсэн сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд хотлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөрж авсрлаа. Дараагийн дугаартай хөндлөгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг оргодог юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм а.
2: Насчин уулны хормын до нарын хар дэлгэрдэг юм аа.
3: Нарын хар нарайн тагаж хөшөөдөг үү?
4: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батдах хай.
5: Дай шоу фуши iFi 87.8 前国显荣媒体中心综合广播听众朋友们您现在收听的是前国显荣媒体中心综合广播经典唱片节目

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон Түүх нийгмийн бодож чурглалаа Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд биднэ сонирын сонирхолтой

0: Хүндэсэн сөгчдөө одоо өмнөд гарлын Монгол хөлний сонир мөдөний нэг төрлөг энэ цаг боллоо. Энэ цагийн сонир мөдөнд голдуу. Дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж, үндэстний бүлгэмтэл давсалтын гол хугасыг хангинулсан. Өмнөд гарлын болгаасны тусгай талуур ажилтан өлсөх хурлын ажил албалтын хөөрөх холбоос болсон. Анхаа тараалангийн даатгал ардын сэтгэлийн дулаачлуулах үйлчилгээр ампутаа тэрэг өрхөд хамгаалагч болж байгаа зэрэг мөдөн автруулна. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж зэлгч Лүшүгийн мөдөснөр дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж үндэстний бүлгэмтэл давшилтын гол хүг хайсыг хангинулдаг. Улсын баяр хурц хэрэг ташрамаар бүгд найрамдаг дундад арад улсын үндэстний бүлгэмтэл давшилтыг явуулах хуулийг гүнзгий сурвалж онхулжээ. Дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг баттгахын тулд өмнөхөн шинэ үндэстний шашин суртахууны төвчөөс голлон өрхөлсөн үндэстний бүлгэмтэл давшилтын ухуулгын гаргийн уран сэхний тоглолтой шинэ соёлын уудам талбайд өвдөг шихэр явагдав. Тоглолтын сүр далайчтай бадралтай үеийн баясгалантай дуу гэх бүжгийн дунд хүсгэн сөхөжээ. Тоглогчид оргилом халуун сэтгэлэг ба гоё сайхан бүжгийн дүрс байдлаар агшин жуур тухайн талбын уур амьсгалыг хөөгдөв. Дараа нь өмгтийн гоцлол дуу, өргөтийн гоцлол дуу бүжиг морин хуурын хамтын хөөгчим ойлжилэн тайсанд гарчээ. Үндэстэн нуудын олон төмнөө хөөр хөгжөнтэй сайн сайхан амьдралын махтан дуулж үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртэв. Тосолганы тоглолт бол шинэ үндэстэн шашин суртахууны төвчөөгийн үндэстний бүлгэмтэл давшилтын ухуулгын гаргийн сэрэс ажилдгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Ухуулгын гаргийн хугацаанд шинэ үндэстэн шашин суртахууны төвчөө бас ухуулгын самбар гаргах, хууль цаазын өнгөшиг бичиг тархах, төрийн бодлогын лавлагийн өрнөглөх зэрэг хөлбөрөөр дамжуулна. Үндэстэн нуудын олон төмөнд бүгд найрамдаг дунд дарад улсын үндэстний бүлгэмтэл давшилтын явуулах хуулийг өргөнөөр ухуулжээ. Хууль цаазын өнгөшиг бичиг тархах, төрийн бодлогын лавлагийн өрнөглөх зэрэг хөлбөрөөр дамжуулна. Үндэстэн нуудын олон төмөнд бүгд найрамдаг дундад арад улсын үндэстний бүлгэмтэл давшилтыг явуулах хуулийг өргөнөөр ухуулжээ. Бүх шинэ үндэстний бүлгэмтэл давшилтын үйлсийн амжилт бүтэмжийг төвлөрүүлэн төлгөн үзүүлжээ. Үндэстэн нуудын өөрийн найртай хамтар оршиг, сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдагах, ээж өгчлөлтэй хөгжих, гүүн жижиг уур амьсгалын уламдаг алхам бий болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Өмнөд гарлын болгаасны тусгай талбар ажилтан өлсөх хурлын ажил албалтын хөөрөх холбоос болсон байна. Өмнөхөн өмнөд гарлын болгаасны сэтгэлийн дулаачлуулах ажлын байр хүргэж ажил албалтаар орлогын нэмэгдүүлэхэд туслахыг их тусгай талбар ажилтан өлсөх хурл гава уудам талбайд явагдав байна. Ажилтгийн ажил албалтыг тогтворжуулах, ажил албалтыг батлах ажлын шаардлагын тойронд аж ахуйлалын ажилчин хэрэглэг дутагдал, олон төмний ажил өрж ажил олох хүчир асуудлын хүчлийн шийдвэрлж, хүн хэрэглэн нөгч болон ажил өрх олон төмний хос чиглэлээр жолгуулсан нийтийн асрамжийн үйлчилгээний тавчгийг байгуулж, хар орны хөлмөр хүчнээ 2 ховдон ажил олж орлогоо тогтвонор нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэв. Тус удааны ажилтан өлсөх хурлын данслуулсан ажил алдагсдэ, амтлагаар ажил олгогсдэ, ажил хүлээж байгаа залуучууд их насны ажил олоход хүчирдэлтэй хүмсэ, наад захын амьдралын батлагтэй гэр бүлийн хөдөлмөр хүчин, ядуугаа санжирсан хөдөлмөр хүч, ажил үгүй гэр бүлийн бүрэлдэхүүн, сургуулаасаа салаад ажил олоодын ихтэй сургууль төгсөхсдэ, цэрэгс халагдагсж ичээ, аадлаг үйлс цогчлох уур чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай, өргөө олон сугаал ардад хандуулахын хамтаа, хотын доторх чанар сайтын аж ахуйлал жижиг бичил аж ахуйлал тус газрын хурлааны өрхийг хурлд оруулж өгдөг байна. Тухайн талбайд төрийн бодлогын ухуулгын ажлын байрын ажилтан өлсөх уур чадварын танилцуулгыг цогцолсон үйлчилгээний загварыг хэрэглэн нийгмийн даатгалын нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулга тусгай орон, аж ахуйлалын ажилтан өлсөх орон, уур чадварын боловсрол танилцуулах орон гаргаж, хангалттай шаардлагын хоёр талд төрийн бодлогын тайлбар хийх, ажлын байрыг жолгуулан тохируулах, уур чадварын боловсрол танилцуулах хийх зэрэг нэг үртэний маягийн ажил олголтын үйлчлэг хангаж. Ажилтан өлсөх хурлын тухайн талбайд хүн харах хурлын цуглуулж, уйл аж ахуйлалын үзүүлэлтийн тайсны өмнө ажлын байрын мэдээжингийн асуудал аврахаар ирсэн олон төмөн хойно хоноосоо чобурж байлаа. Ажилчин хэрэглэх аж ахуйлалын ажилтан ажлын байрын нөхцөл чалан хөлсийн харгалзлын нарийн танилцуулж, ажил эрхсэд ажлын байрын нарийн байдлын нарийн ханамгаа ойлгож, нүрдэн нөвтрөлж зөвдөлч бэ. Ажил олох хүсэл өрмөлжилтэй чөвөн бос олон төмөн тухайн талбайгаас өөрийн байдал тагаан тогорсон ажлын байр ба мөрөгжил чадварын суралцах арга замыг өөрчлөв. Тус удааны тусгай талбай ажилтан алсах хурлын ажлын байрын өх баялыг тэтгэн дэмжих төрийн бодлого ур чадварын үйлчилгээ олон түмний үүдэнд хүргэж, ажил олголтын үйлчилгээ найдваржуулан үр бүтэмж олох зэнгэлгийн гогцоог үнэн хүү нөвтрүүлэв. Ойлгосноор дараачаар хамаа бүхий салаа мэтрийн хэм бас олон зүйлийн хөлбөрийн ажил олголтын үйлчилгээний ажилдгийг үргэлжлэн өрнүүлж, ажил олголтын арга замын тасралтгүй өргөтгөн ардын амьдралын ажил олголтын батлагын ажлыг сэтгэл тавин сайтур хийх болно. Манай хорооны сурвалжилэгчээ дайчны мэдэлснээр Анхаа тараалангийн даатгал ардын сэтгэлийн дулаачлуулах үйлчилгээр ам будаа тэрэг өрхөд хамгаалагч болж байна. Энэ жил манай шинэ хэсэг сум болгаасны тараачийн өрх салхины гамсыг дотоод устдал зэрэг байгалийн гамсыг дуучирсан Анхаа тараалангийн даатгалын өмнөд горлосын хубар компани төргөн байцаад төргөн тогтоо хий баримтлж тэр даритан байцаан судалж хохирлын тогтоо газил өрнүүлж гамсэгсэн тараачидд өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээр хамгаалагч болж ам будаа тэрэг өрхийн сэтгэл хамар үйлдвэрлүүлв. Гожин шивал вангийн хороо өртөө болгаасны вангийн хороо өртөөг ачааны тарамблын том өрх байж 200 гаруй хектар таран газар эзгэнж голд өрдөн шиш ба лухашин тарьж байна. Энэ жил түүний хэсэг газар гамшиг дуучиржээ. Тэр дараадын Анхаа тараалангийн даатгалын хөрөг мөдөлг утсын нөвтрүүлвэ. Анхаа тараалангийн даатгалын өмнөд хорлосын хуваар компани тэр дараадын байцаан шинжилгээч жоохон байгуулж таран газарт гүнз гариулна. Жолооч үгэн эсгэл ба дагуулодны алс сэрлийн мөрөгчлөр хавсрын хохирлын тогтоож гамшигсан талбай хохирлын хөмжөг оновчтой ханин тогтоохийн хамтаа саадгүй нөвтрөх замыг өглүүлж байцаан шинжилж хохирлын тогтоо акци төргөтгөөсөн байна. Гожин шигийн сэтгэл санаа тогтун болж ирэх жилийн хаврын тараалагд бас итгэл дүүрэн болжээ. Зөвний зөгийн даатгалд орсон нормын тараачдын тараалангийн даатгалыг идэвх ба зөвсөрхий харуулж байна. Тараалангийн даатгалын тараачдыг амшигаас айх байснасан зоригтой тарих болгооч. Вангийн хороо өртөөг ачаанд улмаас улам болон тараачин 1% батлал бүрэн дарын 1% батлаг мөн. Нэгч ам будаа тарих эд хүчнээ эрэлт мөн гэдгийг таньж олов. Нэг өрөг тарамблын өрхийг төргөн байцаа шинжилхэс нэг гачааны даатгалд орлосон нормын 100%-д хүргэсэн нь тараалангийн даатгалын хэргийн дараах нөхөрөөс хэргийн өмнөх батлаг тэш дэс төвших мөнгөн гүйлгээний хөдөө толхны хөгжүүлэн мандуулхад үйлчлэх ам будааны амар төвчний хамгаалаг амьдлыг үйлдэлэг болно. Гамсгийн дараа өдөр түргэн байцаан шинжилээд ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхэд хүчин нөмөрлөх ам будаа тогтуунаар тэрхийж ишхэс ам будааны амар төвчний батлаг хүртэл Анхаа тараалангийн даатгал яг бодит ажиллагаараа тараалан хөдөө тосгон тараачинд үйлчлэг ог санаа үрэх хариуцлагаан үйлдвэрлэгжүүлж гамсгсан тараачин нэг бүрд даатгалын дулааны хөмжөөг мэдрүүлж ямаг төдий хар хүрс бүрд өдөө хураалтлог итгэл зэрэг олгож байна. Хүндэс сонсогчдоо Дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үлсэн нь жан хөлийн. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөр завсралла. Дараагийн дугаартай хүн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа.
2: Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм аа.
3: Нарын хаар нарайн тагаж өшөөдөг үү?
4: Нийгэм жирмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын хүмүүсийг болон батат хай.
5: Бэйжин шигэн 8点整
6: 中央人民广播电台中国之声